While y'all sipper, you're the baggy quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja, på min shit. Och min business bro från babe, tutter bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitches. Jag sänder kisses till

0: det klingende med låta Pumped Up.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Fire!
2: Och grillmästare Gabriel, du är tillbaka. Du var ju inte här igår, men vi du grillar för det för oss.
0: Jag grillar alltid, vet du.
2: Och och du ska ju grilla nytt varje dag I sommar och för att checka vad som är den nya stora grillmatten. Vad står för tur idag?
0: Du idag det är fredag. Jag tycker om jag har nämnt det tidigare I sendingen.
2: Ja.
0: Och på fredagar så likar laga mig god mat och då ofta ett eller annat något gott kött eller något ordentligt.
2: Inte taco, det är inte taco fredag hemma till dig alltså.
0: Nej, men jag blir lite lei av taco.
2: Ja, men det är nära
0: sagt. Då man lagar lite speciell taco I så fall lite annorlunda. Då är det ofta något gott kött eller kylling eller något sånt med flötegratinerad potet attåt. Så det är flötegratinerad potet idag.
2: Okej.
0: Okay. Likar du det? Är du usikker på om du liker?
2: Ja, jeg litt usikker, for jeg spiser det veldig, veldig sjeldent Og så tenker jeg, husker jeg at jeg tenkte veldig lenge at jeg ikke likte det Og så spiste jeg det for første gang på sikkert et år, tre år I påska ja. Og da synes jeg det var helt eit
0: Og du synes det? For ja. Jeg føler fløtegratinert potet, det sånn som alle elsker Det sånn kvitløksbaguett liksom
2: Nei, nei, kødde du med trynet mitt, det kvitløksbaguett? Det sånn ti ganger mer enn fløtegratinert potet
0: Altså det fløtegratinert potet, det potet
2: Men det blir så kvalm det
0: Hør nå
2: Ja, greit ja.
0: Det potet Det fløte og det ost. Altså, ja. Altså, det jo helt fucking nydelig.
2: Men jeg også personen som synes at det ofte blir for mye smeltet ost på toppen av lasagnen.
0: Ja, du sånn. Men ja. For at jeg sånn melkefett, det kan bli
2: ja, kanskje mektig, det litt sånn, jeg synes det litt greasy.
0: Ja, altså
2: så
0: blir
2: det. Så det synes jeg litt kvalmende.
0: Blir så bråmett da.
2: Ja.
0: Bråmett,
2: ja. Men jeg husker at jeg synes det var greit når jeg spiste det på oska.
0: Ja, det veldig godt. Og jeg tenker bare det eneste som kan gjøre det bedre, hvis jeg får god sånn grill crisp og litt sånn røykaroma. Så vi skal straks høre hvordan det gikk når jeg har slengt fløte gratinert potet på grillen. Før det så skal vi høre Belong Together av Mark Ambor.

0: her på P3 med Tine og Klara. Vi har grillet I dag, vet du, som alltid.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Och idag så är det bli kjentleker som är I full flamme rätt och slett för Klara har gått amok. Hon är lei av drickeleker och vill ha det avskaffa ASAP.
2: Ja, jag vill det.
0: Ja,
2: sue me.
0: Ja. Det är för så vitt fair det, men jag syns det är superhyggligt att bli kjent med folk på en lite annorledes måte för att sitta sånn. Men det är därför vi måste spørre dig, kära lytter, vad du tänker I appen NRK Radio och vi har fått svar.
2: Vi har det absolut och jag är ju bara I extase fordi det är 88% av stemmen som har gått till ja, jag klein ut och blir känd leka.
0: Herregud. Det ska inte vara möjligt.
2: Jag trodde inte att jag skulle få med mig folket på den alltså, faktiskt.
0: Oh, ja, nej, jag trodde egentligen det.
2: Oh.
0: Jag så för mig att du kom till att vinna den där överlägsent. Men jag hade fortsatt troa på att det inte bara var mig som satt på fest och drog fram de där. Ja, dere, ska vi bli lite extra godt kjent nå?
2: Men jag gläder mig uansett till masse bli kjent leka med dig ikväll Tine.
0: Ja, det hoppas jag. Och dere som hör på, dere kan bara förvänta att på måndag då är jag och Klara enda bedre kjent. Vi kommer att vara ustoppelige faktisk.
2: Ja, rett og slett. Absolutt. Herregud.
0: Vi ska få Lil Nas X och Montero här på P3 nå.